من اندھا نہ ہو سجان پور صاحب ہو دیال کرپا کرے تا سائیکار کرائے سے سو سکھ سوا کرے جس نو حکم منائے سے حکم منے گا پروان تا خصمے کا میل پائے سے خصمے بھو سو کرے

قابل ادب، قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے ہو، آپ جی سودہ رائے راج صاحب جی دیوان دی حاضر لے اپستت ہو داس اس سمیں آپ جی سمست سویجے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح داری باپ گجبج کی بخشو ناچی سیوکان کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

یہ جوڑی والا جو کمزور ہوئے نا تے رس جیڑا ہے وہ بہت فرق رہ جاتا ہے. جوڑی والا پروین ہوئے تو گائن والا پاوے ٹھلا بھی ہوئے نا وہ تو رس پورا ہو جاتا ہے. جی ہوں میں ٹھلا تو بھائی صاحب میرے اوپر سوار نے اس لیے تو ہوں میں تمہیں دو شبد سرون کرانے ہیں. ایک تو سنگھ صاحب کا حکم مننا ہے تے ایک میری اپنی مرضی ہے. سنگھ صاحب کا جڑا حکم ہے وہ ہے پڑتال کا. تو پڑتال اتنے بیٹھے بیٹھے میرے دھیان چ آیا کہ چار تال پڑتال گانے ہیں. تو چار تال کا مطلب سمجھو چار تالوں کے وچ چار تالوں میں کہڑے کہڑے تال ایک تال دو تال تین تال چار تال چار تال ہو گئے. جی اسی کہیے جی چار تال میں پڑھیا تال تو ایک ہی پڑھیا تو چار کس طرح ہوئے جی. تو چار تال ہے ایک تال دو تال تین تال اور چار تال. تو شبد بھی میں اتنے بیٹھ کے چنیا اس دیا پنکتیاں بھی چار ہی بسر گئی سب تات پڑھائی جب سے ساتھ سنگت بول پائی. نہ کو ویری نہ ہی بگانا سگن سنگ ہم کو بنے آئی. جو پرب کینو سو پل مانو اس مت سادھو تے پائی. سب مہ رب رہا پرب ایک ہے پیخ پیخ نانک سائی. چار پنکتیاں اور چار ہی تال نے. تے مہاراج کہن لگے بھی پنکتیاں بھی چار تے تال بھی چار تے راگ بھی چار ہی کر دے. میں کہ ست وجن دی اتنے ہونے بیٹھے بیٹھے حکم نامہ ہوا. تو چار تال چار پنکتیاں اور چار ہی راگ. راگ وہ کہن لگے بھی چارے برا ہی ہون. میں کہا جی برا چارے کس طرح. وہ کہن لگے اس طرح ایک مال کونس ہے ایک چندر کونس ہے ایک سورج کونس ہے ایک جوگ کونس. یہ چارے برا نے. تو ان چاروں کے سروپ میں تمہیں درشن کراوا گا اور چارے تال نے چارے نال پنکتیاں نے سرمن کرنا. راگ مال کونس تو آرمبھ ہے. راگ ہے سا گا ما دھا نی پنج سور ہے. اس میں رے اور پا یہ نہیں لگنا.